0: Slušaj glasno.
1: Sekoj den od 6 i pol sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: I'm Kevin from Time Impala.
3: Novo na Kanal 77.

0: svojite omiljeni hitovi.
1: What's up, y'all? This is Beyonce.
2: Kanal 77.
0: Samo hitovi.

0: posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit banka.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.